ور به تیغم برند بند از بند، الحق ارزان بود ز ما صد جان، از دهان تو نی شکر خند. ای پدر پند کم ده از عشقم، که نخواهد شده این فرزند.